Ale po nga mo tukberbo mengkang di mo nyalai aku nak uliah ngau kita ngabang tengah gebatan korian rirmo ngagai rano rsipi ngawo ngagok rago mutar aku rjo nyalai pulai lekito anang dok mai kau aku tukanya nyamai beramih bisoh.

Ini Inan to nandan pro namo ngadekor jamayan nga bukae selalu anuntuat ngagelawat abang lano nyo urang ko panae do cungai jare duo laban nga lambu unyak tau bajaku panae nga nyawo inyaw kuno rantiang kegona liang tali panyae tigo do tentang lebung adang rinang rajang ye tumbang sentang nangong ngalingo sigi boga.